kote wae te rā, kāti heia, e waetitia ana I ngā tama o Hatu Paura, ko Morven Simon, te kaititu.